0: Springsteen, Streets of Philadelphia.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.